لما تغمض العين لما انت فدوى اروح لك فدوى اروح لك هذا الجواب المطلوب